sehananing sane maurep ka upo dido ke piara makawinan para sido limak sekadimak.

0: Adira.
1: Niki kurenan tiange raksasa karo ipah tiange raksasa trisirah.
0: Yo.

ngemit alas nandak dan dako ne punika sane akeh kayun daler akeh punika boburuan ne to.